0: کابل.
1: کابل دور است که من سلامت بکنم.
0: برنامه فرهنگی، تفریحی، معلوماتی و خبری برای شهروندان افغانستان مقیم ونکوور بزرگ. برنامه کابل روی امواج رادیو کوآپ 100.5.

0: سلام شنونده های عزیز، شبتان بخیر. امیدوار هستم خوب و صحت و سلامت باشین. روز و روزگار بخیر و خوشی سپری شه و آرزوی صحت سلامتی هم اگه شما را دارم. برنامه کابل هستم، عبدالحنان محمدی با جناب خلوتگر صاحب تا یک ساعت در خدمت شما عزیزان می باشیم.
1: سلام شنونده های عزیز، وقتتان بخیر. امیدوار هستم خوب باشین، روزگار بخیر بگذره. ابتدای برنامه کابل را با اخبار شروع می کنیم که در یک هفته گذشته مهمترین ها و در ارتباط با افغانستان بود.
0: نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در سوئیس، از حمله سپاهیان میهن گروه مخالف طالبان در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان حمایت کرد و آن را نشانه ایستادگی در برابر اداره طالبان دانست. او گفت که رویدادهای بدخشان نشان می‌دهد که ظلم و اسارت در این خاک ریشه نخواهد دواند. واکنش ها به حمله گروه مسلح تازه تأسیس سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل پایین بدخشان در روز جمعه ادامه داشت. شماری از چهره های سیاسی از اقدام این گروه حمایت کردند و برخی دیگر بازداشت غیر نظامیان توسط طالبان پس از این رویداد را محکوم کردند. در ادامه این واکنش ها، نصیر احمد اندیشه روز جمعه 26 سرطان در یادداشتی در شبکه اکس تاکید کرد که صدای مقاومت و ایستادگی از قلب هندوکش شنیده می شود و این حوادث ثابت کرده است که ستم در افغانستان ریشه نخواهد دواند. نماینده افغانستان در ژنو مردم یفتل را پاسداران آزادی افغانستان خواند و افزود فریاد امروز فریاد شکستن سکوت در برابر ستم است. نصیر اندیشه نوشت تاریخ این فداکاری ها را ثبت خواهد کرد و روسیایی برای کسانی خواهد ماند که یا عزت خود را به بهای اندکی فروخته و یا در خواب غفلت و امید واهی دل بستند. بیشتر فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان و ظاهر اخبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان نیز به این تحولات واکنش نشان دادند.
1: در پی حمله بی سابقه یک گروه تازه تأسیس در بدخشان، اداره طالبان فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش خود را مأمور کرد سپاهیان میهن را مهار کند. فطرت از کابل به یفتل بدخشان رفته و رهبری عملیات در برابر مهاجمان مسلح را بر عهده دارد. رئیس ارتش طالبان مدعی شد که عملات مهاجمان خونسا شده و آنان به هدف خود نرسیدند. رئیس ستاد ارتش طالبان روز جمعه در بدخشان اعلام کرد که این گروه بامداد همان روز از نقشه مهاجمان مسلح برای حمله به ولسوالی یفتل پایین آگاه شده بودند. او در این باره گفت: صبح زود خبر شدیم که دشمن برنامه دارد در یفتل پایین اختشاش کند. فطرت افزود که پس از دریافت این اطلاعات خود از کابل به بدخشان رفته و به نیروهای طالبان دستور اقدام داده است. با گفته او، طالبان توانستند این برنامه را خنثی کنند و مانع رسیدن مهاجمان به اهدافشان شوند. رئیس ستاد ارتش طالبان مهاجمان را مفسد و اختشاشگر خواند و ادعا کرد که اکثریت آنان بازداشت شدند. او بر رسانه ها گفت افراد باقی مانده تحت تعقیب قرار دارند. با این حال او هیچ شواهدی برای اثبات این ادعا ارائه نکرد. فطرت همچنین تاکید کرد که وضعیت امنیتی بدخشان تحت کنترل طالبان است و این گروه با هر گونه اقدام مخالفان مسلح مقابله خواهد کرد. جبهه تازه تأسیس سپاهیان میهن با بر عهده گرفتن مسئولیت حمله بامداد جمعه با ولسوالی یفتل پایین ادعا کرده است که نیروهایش برای چند ساعت کنترل ساختمان این ولسوالی را در اختیار داشتند. منابع محلی تایید کردند که مقر ولسوالی برای ساعات از کنترل طالبان خارج شد. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از این حمله نیروهای کمکی را از فیض‌آباد به یفتل پایین اعزام کرده و عملیات گسترده تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. با گفته این منابع، در جریان این عملیات شماری از باشندگان محل و همچنین برخی از اعضای محلی طالبان بازداشت شدند. ولسوالی یفتل پایین در نزدیکی شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان قرار دارد. تصرف چند ساعته مرکز این ولسوالی از سوی مخالفان چالش جدی برای ادعای طالبان مبنی بر تسلط کامل بر امنیت بدخشان به شمار می رود.
0: جورج دگانیون سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما اعلام کرد که جامعه جهانی پس از بازگشت طالبان به قدرت 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. این رقم یعنی سالانه 3 میلیارد و 200 میلیون دلار به افغانستان کمک شده است که تفاوت چندانی با میزان کمک جهانی به این کشور در دوره جمهوریت ندارد. در آن دوره مقدار کمک جهانی 4 تا 5 میلیارد دلار در سال به افغانستان بود. خانم گانیون با اشاره به بازگشت میلیون ها مهاجر افغانستان هشدار داده که نیازهای بشردوستانه بسیار گسترده است و قطع تعامل با افغانستان آینده این کشور را با خطر روبرو می کند. جورج دگانیون سرپرست یوناما در گفتگو با تلویزیون آمو با تشریح وضعیت معیشتی و بحران فقر در افغانستان اظهار داشت که جامعه بین المللی از سال 2021 به این سو 16 میلیارد دلار را کمک کرده. او افزوده که از سال 2023 تا اکنون نیز حدود 6 میلیون پناهجو به کشور بازگشتند، در حالی که در حال حاضر دو سوم مردم افغانستان با ناامنی غذایی شدید مواجهند و برای تأمین وعده غذایی بعدی خود اطمینان ندارند. گانیون با تاکید بر اینکه 63% جمعیت افغانستان را جوانان زیر 24 سال تشکیل می‌دهد، خواستار افزایش حمایت‌ها و تعاملات بین المللی شد و هشدار داد رها کردن افغانستان و انزوای آن آینده را برای این نسل جوان رقم نخواهد زد. رئیس موقت ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که ارزیابی‌های مستقل شورای امنیت سازمان ملل توصیه‌هایی را برای آغاز یک تعامل ساختارمند با مقامات گروه طالبان ارائه کرده. به گفته او هرچند در حوزه‌های مانند مبارزه با مواد مخدر و بخش خصوصی گام‌های سازنده برداشته شده، اما در پرونده‌های کلیدی از جمله مشروعیت دیپلماتیک، مبارزه با تروریسم، تعهدات بین‌المللی و تشکیل حکومت فراگیر هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. وی تصریح کرد که شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای منطقه بار دیگر نگرانی‌های جدی خود را درباره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز کردند. گانیون همچنین با اشاره به ترور مقامات حکومت پیشین، پایبندی طالبان به فرمان عمومی را زیر سوال برد و گفت با وجود اعلام این فرمان، حوادث نقض آن همچنان ادامه دارد. پیام ما به مقامات حاکم واضح است، شما این عمومی را وضع کرده اید، پس باید آن را به طور کامل اجرا کنید. سرپرست یوناما موضوع طالبان در قبال محرومیت دختران از آموزش و ممنوعیت کارکنان زن سازمان ملل را نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد دانسته و گفت افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش در مکاتب دولتی را نمی‌دهد. تداوم وضعیت موجود حقوق بشر تعاملات بین المللی با کشور را کاهش خواهد داد و خطر بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد. بر اساس ماموریت تعیین شده از سوی شورای امنیت، یوناما مسئول حمایت از روند سیاسی و کمک به یافتن راه حل سیاسی برای بحران افغانستان در کنار هماهنگی کمک‌های بشردوستانه، حمایت از حقوق بشر و هماهنگی فعالیت‌های سازمان ملل در این کشور است. با این حال، شماری از منتقدان معتقدند که یوناما در سال‌های اخیر از ماموریت اصلی خود یعنی تسهیل روند حل و فصل سیاسی بحران افغانستان فاصله گرفته و بخش عمده فعالیت‌هایش در هماهنگی، مدیریت و توزیع کمک‌های بشردوستانه متمرکز شده است. گانیون در این مصاحبه با تاکید بر نقش سیاسی یوناما این ماموریت را چشم گوش جامعه جهانی در افغانستان توصیف کرد و بر ضرورت پیشبرد تعامل سیاسی برای خروج این کشور از بنبست کنونی تاکید کرد.
1: الکساندر زویوف سرپرست دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد گفته است که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و روابط خود با مقامهای طالبان را حفظ کرده است. او در عین حال گفت در حال حاضر فعالترین گروه‌های تروریستی در افغانستان شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان هستند. این مقام سازمان ملل متحد در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس گفت گروه القاعده برغم کاهش فعالیت‌های خود همچنان در افغانستان است و روابط پیچیده با مقام‌های طالبان دارد. او افزود افغانستان برای دهه‌ها به طور سنتی محل فعالیت گروه‌های متعدد افراطی بوده است. این ارزیابی زویوف همزمان با هشدارهای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بیان شده است. سرگی لاوروف شاخه خراسان داعش را اصلی ترین تهدید برای آسیای میانه دانسته و گفته این گروه با اهداف توسعه طلبانه قصد دارد از خاک افغانستان به عنوان پایگاهی برای ایجاد خلافت استفاده کند. او در نشست مربوط به جلوگیری از تأمین سلاح تروریست ها در آسیای میانه بر ماهیت فرامرزی تهدیدات که زویف نیز به آن اشاره کرده تأکید کرده است. روسیه علی رغم گسترش روابط با طالبان همچنان نگرانی های امنیتی خود را که با گزارش زویف همراستا است مطرح می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چند پیش تأکید کرد که مسکو نسبت به تهدیدهای ناشی از افغانستان بی تفاوت نیست. با نگرانی از تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان، آصف دورانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان تأکید کرده است تا زمانی که از خاک افغانستان در برابر کشورهای همسایه استفاده شود، اداره طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد و آزادی سازی روابط با جامعه جهانی محروم خواهد ماند. نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید حضور گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی، داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای بین المللی افغانستان است.
0: فرشته عباسی پژوهشگر دیدبان حقوق بشر هشدار داده است که محدودیت‌های گسترده طالبان علیه زنان همزمان با کاهش شدید کمک‌های بین المللی بحران انسانی و اقتصادی افغانستان را عمیق‌تر کرده است. او از طالبان خواست تمامی محدودیت‌های اعمال شده بر زنان از جمله ممنوعیت کار را لغو کند. فرشته عباسی گفت که بر اساس برآورد سازمان ملل بیش از 17 میلیون نفر از جمعیت حدود 44 میلیونی افغانستان در سال جاری با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند بود. به گفته او این بحران بیش از همه زنان و کودکان را تحت تاثیر قرار داده است. او با اشاره به کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه گفت که تا ماه جون کمتر از 20% بودجه مورد نیاز طرح پاسخ بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان تأمین شده است. به گفته او کاهش کمک‌های ایالات متحده، بریتانیا و دیگر کمک کنندگان نهادهای امدادرسان را وادار کرده است برنامه‌های خود را کاهش دهند و کمک‌ها را تنها به آسیب‌پذیرترین افراد اختصاص دهند. عباسی بازگرداندن اجباری میلیون‌ها مهاجر افغانستان از ایران و پاکستان را نیز از عوامل تشدید بحران دانست و گفت بسیاری از بازگشت کنندگان به مناطقی منتقل شدند که از پیش از خشکسالی، بیکاری و کمبود منابع روبرو بودند. او تأکید کرد که محدودیت‌های طالبان بر اشتغال زنان در سازمان‌های امدادرسان و نهادهای سازمان ملل دسترسی میلیون‌ها نفر به کمک‌های بشردوستانه را دشوارتر کرده است. به گفته او از آنجا که تنها زنان می‌توانند به زنان کمک رسانی کنند، خانواده‌هایی که سرپرست آنها زن است پیش از دیگران از گرسنگی و محرومیت آسیب دیدند. پژوهشگر دیدبان حقوق بشر از حکومت‌های کمک کننده خواست هرچه سریع‌تر بودجه عملیات بشردوستانه در افغانستان را تأمین کنند.
1: و آخرین خبر این که حکومت بریتانیا اعلام کرد که طی 3 سال آینده 315 میلیون پوند معادل حدود 424 میلیون دلار برای حمایت از مردم افغانستان اختصاص می دهد. لندن گفته است این کمک ها سالانه 105 میلیون پوند از طریق سازمان های بین المللی با تمرکز بر تأمین نیازهای حیاتی ارائه خواهد شد. همش فالکنر معاون وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه 25 سرطان با انتشار بیانیه اعلام کرد که کشورش این کمک ها را طی 3 آینده برای حمایت از مردم افغانستان اختصاص خواهد داد. او در این بیانیه گفت که وضعیت بشری در این کشور همچنان وخیم است و احتمال بدتر شدن آن نیز وجود دارد. گسترش سوء تغذیه، شوک‌های اقلیمی، ناامنی غذایی و دسترسی محدود به خدمات اساسی صحی از عوامل ادامه بحران انسانی در افغانستان است. این مقام بریتانیایی همچنین گفت محدودیت‌های طالبان بر آموزش، اشتغال و مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی این بحران را تشدید کرده است. فالکونر گفت زنان و دختران باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند و بتوانند به طور کامل در جامعه مشارکت کنند. محرومیت آنان از این حقوق مانع بر سر راه توسعه، ثبات و رفاه بلند مدت افغانستان است. بر اساس این برنامه بریتانیا از سال 2026 تا 2029 هر سال 105 میلیون پوند برای ارائه خدمات صحی و تغذیه، آموزش، حمایت از اقشار آسیب پذیر و بازگشت کنندگان و افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی اختصاص خواهد داد. بریتانیا در حالی از این کمک ها خبر داده است که 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. سازمان ملل نیز در گزارش اعلام کرده است که در سال 2026 حدود 11 میلیون زن و دختر در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
0: با تشکر فراوان شنونده های عزیز، اخبار مهم هفته بود که خدمت شما عزیزان تقدیم شد و از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه ما را همراهی بکنید و شما صدای ما را از رادیو کوآب روی امواج نشراتی 100.5 شنونده هستید.
1: بله شنونده های عزیز، یک بار دیگه سلام خدمت شما، امیدوار هستم روزای گرم تابستان به خیر و به سلامتی سپری شود. برنامه کابل است، ابتدا ترانه داریم با صدای
0: شریف ساحل. ترانه را با هم یک جا میشنویم، پس از ترانه در ادامه برنامه با شما خوبان میباشیم.

0: شنونده های عزیز، صدای ما را از برنامه کابل روی موج FM 100.5 از طریق رادیو کوآپ میشنوین. ما مجیب خلوتگر هستم و با همکارم عبدالحنان محمدی تا حدود 45 یا 50 دقیقه دیگه با برنامه کابل در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر میخواین با ما در تماس شوین 236-987-2076 و همچنان
1: 672-966-0332 میتونین پیام بگذارین، مطالب مورد نظرتان با ما در میان بگذارین، حتما ما در برنامه خود میگنجانیم و اگر شعری ترانه چیزی هم میداشته باشین به صدای خود شما به دست نشر سپردن میشه.
0: بله شنوندای عزیز، خبرای مهم را حتما در اول برنامه شنیدین، خبرایی که امروزه زیاد چی از طریق رسانه‌های اجتماعی، چی از طریق رسانه‌های جریان اصلی به گوش میرسه. هم خبر اول، خبر سقوط ولسوالی یفتل پایین به دست یک گروه مخالف مسلح طالبان به مدت چند ساعت است. محمدی صاحب در مورد این خبر چه جزئیات داری خودت؟
1: دقیقا خلوتگر صاحب، امو رقمی که شما یادآور شدین در صفحات اجتماعی و رسانه ها بازتاب گسترده پیدا کرده، یک گروه یا یک جبهه نوتاسیس به نام سپاهیان میهن، اینا تعدادی از افرادی که در این جبهه شامل میشن به ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان و اونجا حمله میکنن، ولسوالی را در ظرف چند ساعت تصرف میکنن و پس از چند ساعت تصرف برخی از مهمات امرای خود میبرن و دوباره ولسوالی را ترک میکنن. جزئیات از این بگونه بوده که اینا شبانگام وقتی که حمله میکنن در تاریکی شب، تمام افرادی که در اونجا میباشن اونا را خلصلا میکنن و پس از خلصلای از اونا دوباره ساحه را ترک میکنن، چون بنابر گفته منابع محلی زمانی که اینا ولسوالی را تصرف میکنن خب اما حمایت پشت جبهه یا عقب جبهه نداشتن و ناگزیر بودن که باید از ساحه را ترک بکنن.
0: و باید بگوییم که ولسوالی یفتل پایین شنوندای عزیز بسیار فاصله کم با مرکز ولایت بدخشان با شهر فیض آباد داره. به این خاطر شاید از نظر استراتژیک هم از یک طرف که به طالبا یک چالش بسیار کلان است، اما از طرف دیگه نگهداری از این برای کسایی که اونجا حمله کرده بودن و او را تصرف کرده بودن شاید کار بسیار سنگین بوده باشه. به این خاطر اونا چند ساعت در این ولسوالی و در مقر اصلی ولسوالی بودن، بعد از این که گفته میشه نیروهای کمکی طالبا از مرکز ولایت بدخشان و همچنان فرماندهان طالبان از کابل با اونجا رسیدن، این نیروها از نیروهای که تصرف کرده بودن ولسوالی را از مقر ولسوالی عقب نشینی کرده و فرار کردن. محمدی صاحب، چیزی که اما بسیار مهم است که طالبا یک هژمونی داشتن و یک سلطه داشتن، تصرف ولسوالی اینمی گفتمان و امی هژمونی و امی سلطه را به چالش میکشه و میگه چند تا آدم مسلح وطن دوست میآید و میتونه قدرت طالبا را و هژمونی از اینا را به هم بشکنه و یک محل اداری و سیاسی رسمی را بیاید تصرف کنه. این بسیار مهم است و این خاطر گفته میشه که طالبا بسیار نگران هستند و تنها به خاطر یک ولسوالی از مرکز اینا رئیس ارتش خود را یا رئیس ارتش گروه طالبان را اونجا فرستادن تا در برابر این حمله و این سلطه و در برابر این تصرف اقدام کنه. آقای فصیح الدین فطرت که خودش هم البته از امی بدخشان و از امی محل است آمده بود و فرماندهی نیروهای طالبان را به عهده داشته، اما گپایی که گفته بسیار جالب است جناب محمدی صاحب. گپش ایست که این گروهی که آمده بود ایجا را تصرف کرده بود اینا به هدفشان نرسیدن. حالا معلوم نیست که اولا مگر میشه بجز از تصرف هدف دیگه باشه که تصرف انجام دادن دیگه، پس به هدف رسیدن، اما اگه هدف دیگه داشته آقای فصیح الدین از کجا فهمیده که هدف از یا چیز دیگه است. به هر حال گفته میشه که مردم محل را طالبا بازداشت کرده، حتی طالبای محلی را بازداشت کردن، از اونا اقرار گرفتن و در رسانه های جریان اصلی از جمله رسانه خودشان ای را پخش کردن. به حد اینا وارخطا بودند در پخش واکنش هایشان، که حتی یک تعداد از این اعترافات معلوم میشه که کاملا ساختگیست یا افراد عمل کننده نیست، افراد مردمی و محلی است. یکی از این کسایی که دستگیر شدن میگه ما آمده بودم خانه خسرم و این جمع اعتراف ها ایام پخش شده بود.
1: بله دقیقا نمی رقم از خلوتگر سر. و نکته مهمه که کسی که خواسته بود ولسوالی در دوباره تصرف کنه و فرماندهی از این جبهه را بر عهده داشت، در زمان حکومت پیشین از عضو پیشین نیروهای مسلح افغانستان بود و ای برای اولین بار در طول از 5 سالی که طالبا ای اداره داشتن که در خاک افغانستان در همه جا کنترل دارن آمد و در ظرف چند ساعت یک ولسوالی را تصرف کرد، از نظامی های پیشین می باشد و اسم از او قیوم خان ملنگ است.
0: بله و جبهه که اینا اعلان فعالیتش را هم رسمن آغاز کردن جبهه سپاهیان میهن است، با امید روزی که ما شاهد صلح و صفا در افغانستان باشیم و کسایی که دشمنان افغانستان است از جمله گروه طالبا دیگه در کشور ما سایه سیاهشان سنگینی نکنه. ترانه به صدای خانم پرستو مهریار داریم، این ترانه را شنیده باز در خدمت شما عزیزان هستیم.

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز ترانه شنیدیم از پرستو مهریار که امیدوار است مورد پسندتان قرار گرفته باشه و شما صدای ما را از رادیو گواب روی امواج نشراتی 100.5 شنونده هستیم.
1: بله، ترانه پاشقی که هم گلیدی هم جنگونه. بله، هم داشقی گلس و هم جنگ است. زندگی پر از گله و جنگ است. انشالله که شنونده های عزیز شما و طرف دیگه ایسه که زندگی را بهش مواجه باشین که اصول هست و صفا و خوشی و سلامتی. محمدی صاحب، یکی از خبرهای دیگه که امروز شنیدیم صحبتهای خانم گانیون بود که سرپرست دفتر سیاسی سازمان ملل یا یوناما در افغانستان هستند، در مورد وضعیت ای دفتر، کار ای دفتر، وضعیت افغانستان و همچنان پیشنهادایی که ای خانم داشته. ای مصاحبه را مثل که قطعی که از تلویزیون های محلی انجام داده.
0: بله دقیقا، خلوتگر صاحب خانم جورج گانیون سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که جامعه جهانی پس از اینکه طالبان قدرت گرفتن تا حالا 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده و سالانه این رقم به 3 میلیارد دلار میرسه و این مصاحبه را در تلویزیون آمو انجام داده بود و وضعیت معیشتی مردم افغانستان تحت بررسی قرار گرفت و گفت که وضعیت معیشتی مردم افغانستان رو به بحران است و کمک ها که صورت گرفته نتانسته آنچه که بتانه اقتصاد مردم افغانستان یا بر زندگی از اونا تأثیر داشته باشه، تأثیرات مثبت خود داشته باشه. و خانم گانیون گفت که یکی از دلایل دیگه شان میتانه بازگشت مهاجران افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان بوده باشه و همچنان ای هشدار داد که اگر کشورهای کمک کننده نتانن کمکهای خودانه بیشتر ازی بسازن و مردم افغانستان از تعاملات سیاسی خود به دور داشته باشن، میتونه وضعیت در افغانستان وخیمتر بسازه و وضعیت زنان و کودکان میتونه روز در روز وخیمتر بشه.
1: چیزی که جالب است ایست که خانم گانیون میگه که سالانه حولوش 3 میلیارد دلار به افغانستان کمک شده در 5 سال حکومت طالبا و این دقیقا اونمو چیزی است که در پیش از حکومت طالب در دوره جمهوریت هم به افغانستان کمک میشد. پس ما تغییر بسیار به سزای در این زمینه نداریم. حالا وضعیت مردم ما بسیار وخیم، یعنی دو سوم مردم افغانستان نیاز اشد به غذا دارن، در حالی که در زمان جمهوریت وضعیت اقتصادی مردم خوب بود، کاربار مردم خوب بود و در اون زمان هم همقدر پول از طرف سازمان های بین المللی بر افغانستان داده میشد، نه بیشتر نه کمتر. حالا معنایش ایست که مقام های طالب های پولا را که میگیرن، کسایی که در فرایند کمک ها بسیار دخیل است، اینا دیگه استفاده شخصی و گروهی میکنن و الا باید به مردم برسه و وضعیت مردم خوب شوه. از طرف دیگه محمد صاحب یک گپ دیگر هم گفته که امیدوار استم چنین نشه. اینا گفته بسیار متمرکز میباشه بر کمک های بین المللی در افغانستان، دالی که یوناما وقت سال 2002 جور شد هدفش فراهمسازی زمینه برای داشتن یک حکومت مردمی بود، یعنی نقش تسهیل کمک ها یکی از کارهای یوناما بود، اما نقش مهمترش نقش سیاسی دفتر بود که در زمینه آوردن یک حکومت فراگیر در افغانستان کمک کنه. حالا ظاهرا خانم که جورجت گانیون که اینا سرپرست نمایندگی سازمان ملل متحد افغانستان هستن، میگن که بیشتر متمرکز هستن به کمک های بین المللی و تسهیل این کمک ها بر مردم افغانستان که میتونه ماهیت یوناما را در افغانستان تغییر بده و از طرف دیگه تعریفی که برای یوناما وجود داره را ای بشکنانه و به اساس از او حرکت نکنه و به معنای دیگه ای که طالبا را بگذارن حکومت کنن ولو اگر حکومت فراگیر هم نباشه، ولی اینا حضور داشته باشن با کمک های بین المللی. کمک های بین المللی در افغانستان نیاز است، بله، ولی نهادهای بین المللی نیاز دارن تا سیطره حکومت های غیر مردمی و ناجایز را از سر هر کشور و بخصوص افغانستان بردار.
0: بل دقیقا، خلوتگر و منتقدان و برازی باور هستند و گفتین که تمرکز خود دفتر معاونیت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان بر مسائل بشر دوستانه بوده است ایره انتقاد کردین و گفتین به جای از اینکه این کمک‌ها را انجام میتن باید است حل فصل مبانی سیاسی خود در افغانستان که بحران سیاسی میباشه را فراموش نکنن و تاکید بیشتر بر از این موضوع کرده و همچنان کمک‌هایی را که نا دریافت میکنن همو رقمی که شما یادآور شدین او کمک‌ها در گذشته اگر بود مثلا در قسمت آموزش و بهداشت این مسائل ها مصرف میشد و مردم در یک حالت خوبی به سر میبرد و دروازه دانشگاه‌ها و مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختر خانم‌ها باز بود ولی اینجا نه مکاتب باز است و نه از لحاظ بهداشتی مسائل امکانات در اختیار زنان و کودکان قرار میگیره. سازمان ملل و خانم جورج گانیون همچنان در این مورد هشدار داده و گفته که باید است در مورد زنان و دخترها باید است منشور سازمان ملل طالبان در نظر بگیرن و همچنان کارکنان دفاتر سازمان ملل و خانمایی که در قسمت امداد رسانی برای حمایت از بشردوستان یا کمک‌های بشردوستان کار میکنن اونا را باید از اجازه کار و فعالیت بتن و اگر اجازه نتن این میتونه وضعیت بیشتر وخیم‌تر بسازه.
1: اما یاد ما باشه خبر متفاوتی است در این زمینه که یک خانم به نام رباب، خانم رباب با عنوان نماینده دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان انتخاب شده، قرار است به زودی کار خود شروع کنه. او یک خانم مسلمان است و به جای خانم گانیون که فعلا سرپرست است قرار است که خانم رباب اونجا برن و فعالیت های سازمان ملل متحد را در افغانستان به خصوص فعالیت های سیاسی و دفتر سیاسیش را سرپرستی بکنن. حضور خانم رباب چند تا معنا داره. اولی که یک خانم است، طالبا با خانما و با حقوق زنا کاملا در تضاد هستند. دومی که یک زن مسلمان است، طالبا باورشان است که زن مسلمان باید در خانه بشینه، در حالی که بزرگترین و مهمترین دفتر سیاسی سازمان ملل متحد را رئیسش می باشه. و سومی که طالبا مخالف انواع موسیقی در افغانستان و بخصوص بر زنا هستند و نام خانم که اونجا تعیین شده رباب است، یعنی یک آلی موسیقی. این میتونه کلش به شکل نمادین و سمبولیک مهم باشه. یک ترانه داریم، شما معرفی بکنید.
0: بله، ترانه داریم به صدای استاد وحید قاسمی و همچنان فرنگیز میرزا. ترانه رو با هم یک جا میشنویم، پس از ترانه دوباره در خدمت شما میباشیم.

0: شنونده های عزیز، صدای ما را از برنامه کابل میشنوین. محمدی صاحب آخرین بخش برنامه است و اگر اجازه تان باشه این بخش را مختصاص دادیم به مثلها یا متلها یا میانه در مثنوی معنوی. نظرتان چیست که امیر بخوانیم؟
1: بفرمایین خلوتگر صاحب.
0: البته این نوشته نوشته آقای پرتاب نادری است که در صفحه رخنامه یا فیسبوکشان ما دیدم و چون این را به صورت عام نشر کرده بودن، ما اجازه فکر کردم شاید نیاز نباشه از ایشان و به خود اجازه را دادم که این را نشر کنم.
1: بفرمایین.
0: پاره از مثل‌های عامیانه در مثنوی معنوی. یک امانت را خاک خیانت نمی کند. این مثل را زمانی به کار می برند که کسی به امانت کس دیگری خیانت کند. یعنی خاک که به امانت کسی خیانت نمی کند و تو که انسانی چگونه خیانت کردی؟ خاک امین و هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. دفتر اول صفحه 24. دو، با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی. این مثل را در مورد تأثیر پذیری انسان از امنشینانش میگویند. انسان از دوست نیک کردار نیکی و از دوست بد کردار رفتار بد را یاد میگیرد. همنشین مقبلان چون کیمیاست، چون نظرشان کیمیای خود کجاست؟ دفتر اول صفحه 133. امنشین نه اهل معنی باش تا هم عطای بی و هم باشی فنا. دفتر اول صفحه 35. کاذب با صادقی چون شد روان، آن دروغش راستی شد ناگهان. دفتر اول صفحه 341. سوم، پشت هر تاریکی روشنی است، یا میگویند آخر شب سیاه سپید است. بعد ناامیدی بس امید هاست، از پس ظلمت بس خورشید هاست. دفتر سوم صفحه 527. چار، از زیر چکک برخواستن، زیر ناودان نشستن، یا میگویند از زیر باران گریخت، زیر ناودان رفت. این مثل را زمانی به کار میبرند که کسی از مشکل فرار کند اما با مشکل بزرگتری گرفتار آید. بس گریزن از بلا سوی بلا، بس جهن از مار سوی اژدها. دفتر اول صفحه 45. پنجم، آش با مصلحت شور نمی شود، یا می گویند اگر کسی پیدا نشد با تاقین خود مصلحت کنین. مثل را زمانی به کار می برند که کسی بدون مشوره با دوستان و نزدیکان خود کاری را انجام داده و برایش نتیجه منفی به بار آورده باشد. مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها مر عقل را یاری دهد. دفتر اول صفحه 53. مشورت در کارها واجب شود تا پشیمانی در آخر کم شود. دفتر اول صفحه 53. ششم، چاهکن در چاه است. این مثل را در مورد کسانی به کار می برند که برای دیگران دام می تنند اما خود در دام خود گیر می افتند. در فتاد کان در چه کوکنده بود، زان که ظلمش سوی او آینده بود. هر که ظالمتر چهش با هولتر، عدل فرموده است بدتر را بدتر. ای که تو از ظلم چاه می کنی، از برای خیش دامی می نهی. دفتر اول صفحات 64 و 65. آخرین مثال این که بحر مظلومان می کندند چاه، در چه افتادند و می گفتند آه. دفتر سوم صفحه 402.
1: تشکر فراوان خلوتگر صاحب، خیلی نکات عالی و مفید و من خیلی از این مثل‌ها را شنیده بودم در گذشته و واقعیت هم در زندگی ما همین رقم است. همین مسئله که میگه چاکن در چاه هست و کسی که یا مثلا مثل دیگهش که با ما نشینی ما شوی با دیگ نشینی سیا، واقعا میتونه برای هم نشینی آدم در زندگی آدم تاثیرات مثبت داشته باشه.
0: و نگفته نمونه که ما بسیاری از ضرب المثل‌هایی را که امروز در زندگی روزمره ازش سود میبریم استفاده میکنیم از شاعران بزرگی مثل حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی، حضرت حافظ شیرازی، حضرت سعدی، حضرت ابوالمانی بیدل، از اونا به ارث بردیم که امروز هم غنای زبان ماست و هم چیزیست که بسیار به صورت کوتاه هم موجز و هم کارا در زندگی روزمره ما ازش استفاده میکنیم. مثلا اگر ما بگوییم با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی، فقط با یک جمله که یک جمله مرکب است اینه میگیم، و الا اگر بخواییم بجز از این جمله با زبان دیگه بگوییم باید بگوییم بیادر مثلا متوجه باش با هر کی نشین، که خاصیت آدم ها طور است که از یک نفر به دیگه نفر انتقال پیدا میکنه، پس به هر کی بشینی خاصیت از او را میگیری، امور رقمی که اگر یک دیگه سیاه را پشت کنی لباست سیاه میشه. حالا ببینین ما یک متن کلان آوردیم حضرت مولانا رحمت الله علیه در یک جمله با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی.
1: بله دقیقا، و خلوتگر صاحب فکر کنم در دقایق پایانی برنامه قرار گرفتیم. ناگزیر هستیم با شنونده های عزیز خود خداحافظی بکنیم. انشاءالله که تا برنامه بعد در خدمت شما شنونده های عزیز قرار بگیریم. همگی شما را به خداوند یکتا و منان میسپاریم. و آخرین ترانه برنامه ما است از شبنم سرایا و آریانا سعید.
0: تشکر شنونده های عزیز که با ما بودین. تا هفته دیگه بدرود و خدا حافظتان.